0: Pratibika daerah Tuaran ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu kikuan penduduk Tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungani 34 km lekat kota Kinabalu berkeoyoan 1,066 km persegi ngeruo landan bobo untuk daerah tabagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ni cuma tekilo tak kalangan bangan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat diam kopan meluar negara.
1: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala panah. Pukul

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsoan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsoan gaijo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancarati sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau mekituan reso kasih ko cintati tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsoan lekat RTM.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

Sabah Berselawat 2026, Pineruntak 6 Ogos 2026, Amis, Pukul Wau Songom, Tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Pangandinakan, Pitukam, Pesorongkam. Sabah Berselawat 2026.

Hak cipta yang hina tohom sandiri tindakan nu undang-undang ra rondo-rondo timpu takin ra ulun amamal kapam pencipta karya ra halung ra karya nilo. Palungan ra hak cipta ra Malaysia binal mayra akta hak cipta 1900 balungo perang tulu. Harta intelek tohom sandiri.

0: Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Paramuknom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Into Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2002 Pramunong inintaran na hondo kondara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. Ya, bagah ini lagi rakono lagu tema Oro Kebangsaan. Ando rakono pinaringah maramiu dengan ngibit cerita kada jam ke balu apat ngamini tera London. Liwar hinu pahagakar rakono papalai maramiu ra pangapuan ra Oro Kebangsaan. Peringkat Negeri Sabah 2002 Pramonom, Uman ra Dataran Bandaraya, Ralan Tun Fuad Stephen Kota Kinabalu, hitu rakono Uman ra Angimun da jam ka onom resuswab ra Talungo Pram sa aribulan da bulan kabalu 2002 Pramonom. Amliliwa rahino pengapuan ra Oro Sabah 2002 Pramonom. Onda Uman yak pera Dataran Bandaraya, Ralan Tun Fuad Stephen Kota Kinabalu, hituman seluar London di jam ka tulu ra London ra talungo pram sa ari bulan da bulan kabalu 2002 pram onom. Ya bakar kono pengkenangan aka ondo kono rayu singkringo ramun da sabab FM ra kono lansanan sukanan kara rimba-rimba uli kono holoton da ka peringoho ka pampapalai ramun da kono kukula pampalan ando ra kono sukuan meramun nam ra kono rayu ra kono alansan aka en sukanan kara rimba-rimba ondo ra kono pasalulan ra London hitio rayu da kang keringo ra Rimbai intori silin renlin nahunto perang uluham lusar nang kiatan intori mesten indot.

0: Tayar Siasatan Jenayah Cyber Amurti Media Kopisan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia Nakaram Petra Moporam Talu Kalatan Komersial Bobokono Kerdai Akaun Makau Scam Love Scam Jenayah Idagang Business Email Kompromis PEC Memparung Ranumbur TSC Ira Ondok Magabau Ayuk PTW Skim Pelaburan Ondok Memparung Alung Ruit Palasu, Mata Wang Kripto Am Pengubahan Wang Haram. Amun rindung kau ru skema rakit tiro, telepon emin Pusat Respon Skem Kebangsaan, ranumbur siam-siam tulu, kapam ra CCID Info Line, ranumbur umang sak talu, dua sak-sak, sak duo, dua duo. Kapam ila emin da semakmur.rmp.gov.my, kapam ra Facebook rasmi,
1: NJS JK PDRM at Cybercrime Alert RMP.
0: Paita kau karung ras kemal.

jalur gemilang di pekelihan nepo ngai sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngai patut obasanan toko aman gempio maid amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai keterenongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kopaguluna po nga meningkanan keterenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pertubian memaramai Tadau Kabansan, mantan RTM, teman setia anda.

Abi Elizabeth Bet Ponsikoto makinango hai Elizabeth Vitalis Balok Ponsikoto gitu makinango Abi Gaman tundala matu DJ kadao saya pakawago Abi Just asana tu tuang DJ sadakan tu oi kadao diti Abi Petrus D kami serangan dengan tuang DJ Yakuti manta di papar kadao Ponsiko Abi Masumpin asana tu tuang DJ Flo rembut tap kang kudah kadao Abi if you say so kakatula sada musuk siriba watu kadao brother Sam kami serangan tuang kadao iti kami serangan lagi kumadia Ponsiko Abi Charles Loginon Florida Lesebom Stephen Lojeo kami serangan Abi Johnny Joe, kami serangan lagi. Victoria Ang, Supini Jakat, Mia Ryland Reina, kami serangan. Aduh, pemariti kau sendai tet. Angoy aku pa lungung ka am ayah pasi ka. Kevin, sab. Sabar-sabar peminat kalau. Abi Ambrose rambut lo DJ kalau. Ponsiko Ambrose tu memarai tu sundai.

Artist Fred FC. Kapis tenangan dito tuang kadao. Kapis tenangan lagi. Abi Laila, kapal kanta DJ kadao.

Ara kaka pengin sama kantin hak di la sangan sundai kedau au kiguna da tuan sen ano kada lo kiguna wan sen jambatan au na barani tu malib ka ano di ka kasarhana di kayo pengin sama kan po sangan di sundai nya kiguna wan sen jambatan te au na abarani tu malib ka iti sudah itu agayo gajah tu minalib au okito tulok ka jadi i sisi je pangait ka daw nah nesama kan di la sangano sunda iti la nu di pamareti kayo may dari kayo reta abi kristianus kawago rinau kandat baharkan ta ka daw Abi Felix Simpon, masang tulan kau. Abi Johnny luyud lumpadang kau. Abi Injain kawagu kapal laut kau. Abi Marimar tergih kau. Agaya gajan tu minalib au kita tulok ka no di ka pamara itu pengisah makan pada tinahak di tin sangat sendait nga ki guno won sen jambatan ti au na abaran di tu malib ka abi masumpin paraho kadau ke kawagu anu kadau di paraho ay anu kapal tarabang kali saya lah aku kita langaran. Ami Francis Guntis senang tatuan kia DJ kan senang tatuan lagi Ami Enoel akan kari DJ kerau akan itu pengin sama kan dapat disangan sedetnya perlu wan saya jambatan ti aw na abaran itu malib ka Ami Boyin pemarait guna pakawagu DJ nga ibangkarkan toh kadau abi rudai it lurid tuntul ri it lurid tuntul DJ kadau abi injain kawagu kayu balak kadau abi yami tongus latino DJ kadau abi jazz taikimo bawang kanta DJ kadau kayu balak kali injain Abi Mel Kaya Miziol. Tokoy ako karitila karan. Posi ko tu makita ko. Abi Jana Takag, kapisarangan di Jeplo, lumpadang kanta ka daw. Abi Marius Maridum, jambatan gantung matu DJ ka daw. Sudah itu pang pengka agaya gajah tu minalib au kita tulok ka pengin sama kan pedika ka nga pinatak diti sangan sudah nga perlu wan saya jambatan ti au na abaran itu malib ka nga iti na pang isa wan saya da tulun akon ko wan saya isa kapanaw panahay no

Jalur gemilang dipekilihan nepo ngai sohrati nung au tokol kiharoh sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio maid amua hulit kawago et penangadan magahau pagun tokol. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Patara Pamparamayan Ra Oral Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Koson Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Kansayan Oral Kebangsaan Intara RTM Deman Setia Anak.